0: Praise the Lord.
1: I said, praise the Lord.
2: Let's
1: rise up.
2: Let's rise up. Let's rise up. Let's rise up. Let's rise up. Let's rise up. Demi na be opri egbe ton yi o hi aso de tarometer chien weto apo eton chiene medike mi 40 de roge mi ton jibo o ta chiawe apo eton chiene ene utuwe o ye ni nyo edo okuro lo jiwe yewe towe ewe we jiwe yewe jiwe yewe nu gbona lo eyin no pa ye alenu podo leblanu to le po eyi wana bo so yi aye ha ogbedide toto le po jehun dai mi prido podo fite gbe na do gba si oyenu wiwa o pe atode jisike o pe ihi aso korinte titan o ta titan apo eto chi ene to nu gbona we jiwe yewe nu gbona we jiwe yewe Mome dari oye ko yiro ona ko do bi okan do po obi Jesu Kristo kruno mi toton na ka juro din dani se gbeto edaga de mi na be bo na che dagbe je re to yun e na onu da o da o de jiwe ere ko wa do gbo opri ile to dari le po ohun we aya jenu okruno tokan ri emi te mi to aya je nanu gbono yin je ere to Mito ayaje dogbo gigo eto gigo gigo eto darido ayigba ogbene toji meme sunu meme yonu beso okwe 2021 gbon awokunde edo to wenenu dogbo to mi to dari okun montade to pewiro ase gamode eko wa hwedo gba ihole po ope ato pun ope ato alenu diwe ere jere no salenu do that ope ato nu gbono yin eto ope aton ko roja we tonu we wa mi na se gbe mi ton lagabo na dope na jiawe akota akota kawe kawe kawe ko aton gbe topo topo topo to susu gege e ko mo hun egan gbe topo topo to susu gege uwe ko tun do poporo bi apome pa gego na jiwe yewe bo opri gbangba to e uwe yin okun montade ton de o to mi to do Ope 2021 do su ene to me do Abuja to Nigeria me ri do agbeji ewe yi be opune we yi be te ope o so juro poto o so ope lo do poro me uwe mi mo kan do popo do lo to do Abuja do gbo jomi oje ton dari ope gbangba ton e global crusade e eto yi to hu we to me do awa eto ji kaka to bi awa ko to ji kalaba Demi do bo pe bo mo wa to Nigeria. O fe do po lo me. O we mi ma lo do me go ro to. O hu ho je gbonu. O pri gbagba to igbo je me to dari ko ya lo do me gu gbe to susu. Na ka to da ni to pe na je we. Mi so tin do. O haji to le susu gege. De to so auto me me de vo le me de lo su mi ma to do pri eto mi tin do mo e. De no wa division na mi do pin gbagba to do o so se ene to mi tin do po gbo na to kra le po do Abuja mo we ni ba si tin do friend o so a o to mi do we 2021 mi tin do Port Harcourt to do Nigeria na o do na do gbo Christ dari jiku de susu gege to su gege o jiku to ene we ye se dai do o so we a we to o pe do poloto o jawo eyi wu yo to Nigeria mo mi mo demi so wa tole wa demi so credit o hanji to William Madolia do bojo mi oje to dari ye lo su poga ayi kunu de to onu e le po to asoja o susu gege de jo to arin ene toto o sun wi awe to 2021 ene mi ti do demi so wa to bo balo de wa demi so ha to bi benu o to mi toton bi benu na rin dole bi benu na na didio Vivenu na do se ga do to je gbonu ene lo so pe inu ko kaka do bi ojo jale me ene we hi hi oja gbigba je gbonu dawo na yi do meme o debu so wa to yo po jo jale to 2022 uwe mi mo o jo jale to so titan to me
1: mi na se gbe mi ton da gabo na dope na okuru na opuri gbangba to ko do lo me susugu do joja le si cheche to yo po le cheche o me ho le cheche mi ti do no susu de mi to aya je na akuri gbangba to podo kun wo epo uwe yin o pe daude de ho so me yu gbeji bo bi o yinu ba yedo be o yo bo le bi o seria kaka do bi a seria ka to bi a de mi na de eto yi lo mo yin pe to mowe ozori si popo podok disi ketele osudo yi opo osuto yi nede eto yi bo to yi so me yu gbeji ka to je yu bo to me ka to je seria ka de asia ka le bi je oto depo depo le me ye he o de bi so podo odada yi o pri patele pe tonu le ko me mi so tin do ti to je gbonu odo to si asan wa tole mi ti do ti do je gbonu do pri do po me mi ti do haji tole ayi me ko mi ti do o de bi so wa jenu bi o ga ho me o de bi so wi wa bi o o pri de re de hun ayin ho na o fi ato e gba podo so ri wa e gba podo asan wa to meyu gbeji e ko tindo Cameroon e yi kakabo yi Ghana e yi kakabo yi Togo mo yi tindo Zambia e tindo todo kuro ko me GCK e ko India e ko ti kakado je participants e tindo Thailand e yi kakabo yi Philippines me yi gbeji to Canada podo Syria e to Iceland yi do o todo pania todo Solomon Island etin do pide bo fi susu de bo le onu emi na keti bo na do pe na jewe bo na do dagbe wa jewe ton je mi to yo do susu me ohun dagbe lato susu gege le de etin to jisike le sin do po jisike popo do kun mi epo mi ti do popalo mi ti do mone wa mi ti do mu wa mi ti do povin mi ti do dusi oye ko Nigeria mi ti na tere gbasi mi ti no gesin dayo mi ti do kerevo mi ti do aro William meeting do Colin Freedom meeting do kon worker o ko susu gege dawo so pe gona yi do me jawo susu nemu de ma se gado do preto meeting do aso jawo susu le meeting do aso yen po meeting do todote meeting do popon meeting do hunega meeting do pipi yen gojo do gbe mi heje yen je yoyo me mi mo ho wo ka di ho we no to podo susu gege de mi ma se ga hia yewe na kenu je dibo na do pe na jewe bo na page go na jewe ga hunu po na wa do ta do dagbe de ko ka da yi do gbo pri ele to dari page go na jewe me me sunu me yan nu bo do na wo kru na jewe yewe di do po do jewe po aso ja o me ti do lu se ka do 2023 o ha ji to de ti do pre de mu o fi lo wen Jonathan Lim bo we giko pipiri go brebu to do gbo kri da do disike o ho 2026 GCK ti do India kenu te bo pake go na jewe aso en gbo brebu na gbe to en awen 2024 do Cameroon to meju gbeji mi so ti do Morovia do 2024 ihon ga da o do gbo yi se do Christmas mi pa okuru na bo pake go na yin ko okuru na ton meme sunu meme yonu susu gege de o pri gbangba to e ko hin wa do ta do dagbe wa de wo ya re to nu gbona we eyin nu gbona ha lenu eto eyin nu gbona ho ho eto eyin nu gbona ha pagbe eto eyin nu gbona ha panu me to kenu to edin bo do dagbe wa yo kuro to ri meme sunu meme yonu susu we mi ti do na do jayana mi ti do nu da o le na do jayana o ku ato o pe aton o pri gbangba yi to me o pe atoto o pe aton do gbon be pe bi do meme o pe atoto mi page gogo jaya na onu da o de do tenu opon ye de ato aya je o no onu de do me da o de do tenu de ato aya je o kunu da o de do tenu opon we de jaji we de ato aya je ye hin adogbo mi gbon je ga onu po to dare yen po do ye po mi na tin do onu da o de mi na jaya na aya je ji je to we uwe yin do sise de ato aya je awuso hi adaho de ato aya je mowe hi he do ta dao de ato aya je ohon bo ohon ko ga odo e nahun de ato aya je nu eko brawe le epo na itu truse de ato aya je keto se ohon me le epo na mi mi o na be mi o ka no do bo do pe na je we ga hunu po je o mi to nu gbo na we nu gbo na we o to mi to nugbono e jewe ni ton nugbono ha lenu eto nugbono ha pagbe eto le nugbono ha panu meto nugbono ha na obisunu eto do po aka hunre ga to arin dole epo to ido asan hen po eto gbele dio eto hin asan ma se ama le epo eto bigbo ye o ga hole epo to hunhun mo wa yi metin do kan mo gbele ye trudote ye do kunu dao dao le we ye ko ike kada yin ra dono le podo ran hu tole pode ko mo boji bo ko mo tundote bo zo mo pogbo yin ni gbono we jiwe ye we me don meme sunu emi je we nu gbono etin do ye inu wi wa mi to ime mi emi mo ohia ile pode mi mo anamo dona beso egbe dodo nib be yoyo na ya jenu devo do gbe mi to me nib be yoyo devo na ya jenu brevu na hole epo me yi jira do go nu eje we ko to we wa do pri gbangba to podo kun mi po de ato kru no pa de ato nu do do kru no de ato jiwe ye se meme sunu meme yonu ye ado tenopo okunu to we ye do anamo jodo mego okunu to we anamo ojo do mego jawo tomatin so wa de na wa jiwe de ato ayaje de ato hunwe wa pa okuru no bubudo ndo okuru no mi de kemi ni dope na okuru na o to mi ton lo su mi na dope na okuru na iya mi ton do okuru no me mi na dope na jere na tebu so wa to le po de iya lo wa do po ko do to mi ton po na do modo o wa do ta do dagbe iye we ki kada yi do preto do na okuru no ari doche podo nu etin do ho chimele epo mi do na yin ko wiwe ton ke no tu ebo ke ai ha to we na igbegbe ye anamojo do mego alodo mego roton anamojo do mego azun adade ona me brebo to do na okuru no ke alo idagbe ton wa pe azun dagbe ton de je we ko to we wa to ton mi ton ji Olu mi mo jisike ton de tin do ton mi ton ji o so hiya ji Jesu Kristi ton do gbo jisike dari ono yi do meme o pogbo o pri eto ko ba si to gbesan o si se tole epo o hodi ere eto o kunu le do gbon o jawo jawo jawo do gbo ho je eto da ehe o ho apanume to lodo to nu o debi so wa to je mi to ne gbo to mi to to me a lo sin do po ne gbo to debo debo le de se a lo do pa aye ma te sinu ko to o to gale epo minion minijo mi don to je we na dagbe wa je to do gbe san to me dagbe wa je to do yeji mi na ogbe popodo ye iporan o to mi to je we panu to e kenu to bo do na je we kenu to e bo popa gego na yin ko kunu to de ato mo wa yi se da do to do na de mi do diwe ye we pa na nu gbono yin to de mi to gigo pa na je na nu gbono yin to diwe ye we mi to de yin nu gbono so mo o han o ga ho dere gbona hun to gbo jo mi de tai to class adas is the tole na igbigbo mi e fi mi mo o adaso me e wi e bi mi mo po de wa bi mo po jesu kuro na lagbo ye hu ro poso ko ton na ya son wa ihe je yoyo so fe ja ye do ye do o tori do na me ma do tori do le yo me na to so kanu monu gbenu na do je mere kanu se so ke to hun dagbe tole si alo me pa o kuro na jewe mi nu gbo mi ton e je he pe pa mi ton jewe nu gbo na mi ton e je he pe pa mi ton jewe mi ton e je he aloke idagbe ton dona okuru na pa okuru na bo se daga to yin ko jesu ton mewe mi ho de te njo ni se dagbe bo do ni se gigo na bo bo so do na mi ihe di giri che ton na mi ni se de wa uta do dagbe ton mi do pipo ota nu bo awe to otako na hia na we so apo etoko ota nu bo awe to tako apo etoko mo we yeso po yeso titeto apo nu fu bo to ibio ozun bo to ku atome le ye to je Jerusalem shite bo bo domo judai po do to to ro to menu Jerusalem to le po emi mi se mi yi mi si mi yi se to jiwe mi yi se to kuro na jiwe ye we mi to me de ye yi se mo we ye na so he mi lodo ye na he ye lodo yi se to do ye we gato mi so yi mi ye we gae to se do to mi to na so wa bo na do a che ko do ro na to po ye do mo we o mi u le na wa nu do onu do a le do mi na wa mi na do a le do we ni la fa je to le na to aso wa o haji to le de ye na do haji de mi to hun ape hun ape gigo e to wa de e to je gbonu de e to je gbonu wen we na ye to ye na no jiha ara o kuno bona so no pa to hun ape o wiwe to to le me ye to ti to je ido awon po to le ponu kan bo to didomo mi na wo pe ara o kuno na o le blamu to le do te do yin do yin o we na ye to je we palo ogune na yeche na doto haji podo na doto pepa okuno de wi okuno de wanyi owa okuno de owu patole do owu me do obi amoni tole toji mu abinu le podo oso seli atole epo yeso to judaleme yeso to hoye o haji tole podo ha pipa tole o jawo jawo le epo na to jijo keto ani do to tole epo de pepe juro na no te po we na do gran yin na we ye ma do mo hun reja hu hu ro je o to na hu we li ayi apo e to konu ku o to na obi amoni tole epo mu abi tole epo le site panu kon o to menu o so sile en tole eton tole na so hu bo so pa ye gbedegbedi o gbenu na iye ko ba si bibo o to menu ye ko ba si bibo o to menu e sile an to tole epo de o medo poro poto alogona na do va awe to eto de ato diwe o pa je na yi te gigo to je na yi te bi so to do je na ya hwa de akodo du kundo na ko susu wa igo to je we na yi hun ni ma fun no pe jaye kenu te bu do pe na oku no kenu te bu na gigo je we meme sun me yonu che pa oku no meme sun me yonu pa oku no meme sun meme yonu yo dagbe oku no to de we nu gbono dagbe wa je we to hun je we to to ayi gba ogbeno eji to yin ko jesu to me bi o de te ni che ganjibo owo dagbe luku to ta to po to po to nu ku awe hun o kuru na to so tin to pre na do hin aso gbo na yi we jaye mi na mo hun de de ma se gajate de na gbe aso gbo na yi bi mi mo pe ma bi mo aso ma se be le po o to kra o fe susu to le po na ma aso gbo to we jaye nka jolo ani kere to bodo kuru na we jaye hun o kuru na to na wa mi de bo na do hin aso gbo to po nu me je o to dari do na o kuru na yen di no tori do me o tori do che ma na mo hun ya te gbe hun o ku na to e na so a uhi ya to gbe satirede gbe won we a ma na so ibu to a ma na imi e chokere na modu se gba na izize o ku nu to ke ni to dibo do na ro o ku na be so ga ime mi te hun o to we e ma na wa zo ja o do gbe so yen chokere to me gba e ma na ido henu me chokere na wa zo te e ma ido debi so e chokere we na wa zo te se gba na ihihe to zize pe to azo ja o je re to bona baso ja o pe da wa le poji do na o kuro ro ji ke won to na do yan so npo aso npo bi gbo meton aso npo da agbasame agbasame npo do tankame aso npo do nunde pepe de aso loko tin de kodo pepe ya we do pe da me pe le po egbe we jaye we do na o kuro ro we jaye we we jaye ro ke lu to bu dodo kuro no yi de ke won to ni drama po de gbe de ke mede ni no to ni drama po do we jaye de ke ogadudu to ni bible wonde to yen mete gbe kenu to bu do wa yoro oku no to jesu si ko me mi o de te o wa lo apostle le to ta poto lu ko ni apostle wuro po apostle wuro po jiwe yewe so jiwe yewe so gbon a lo paul to me wa azoja wu susu gege gba lo paul to me yen ko do ye po uwe to kunu de do gba so ja ode je o wa to gck o pe atori egbode o pre le kotoku be ye o de ko yo di dole epo aso ja o ja o ko lo hi akode ko do jijo le epo ye lo sunate mi ma so ja ode ko hu ga mo se gbedo ana ma so hu ro da ode yi so gbedo e ta tun do do mo na jiwe yewe so gbon a lo paul to me wa e bai e mo mi te dai le po na tai di unu tata e tai di yo po bunu de ama na be do do kruno yi aze gbe wa de gbe okruno aze aze gbe wa yi bro okruno aze gbe bro o de lewe ye na si o okunu lewe na ihe lodo hu ro na idi do hiya to gbe so to me to henu to me de do do devil so lo me do azo a lo to me kenu to edimbo bo do na okruno akenu abonu to bro kenu to as damro bro abi ke nde pepe jate do we de we ya we mi to yin nu gbona nu e ko wa le po yi se to we uwe na we e ni le po do ana mo hun e ga gbe ohun e ga de aba ko mu e do lo eji do mo hu won e ne so oro aga wa o le we de ko to ba mu pa yi po ki kro we lo ni le we lo ye do na do physics on a lo je we to me ana mo jo do me go hu ro to do we jaye ana mo a lo do mego ro ton de de mo na je fo to gbe sa to de gbe do da so ja wo de gbo wo de ni jo en me to na mo ye a si to na mo ye a su to na mo yi obi to le na mo yi onu e gbo fo de gbo fo de gbo fo o so ja wo de gbo fo de ja jiwe jiwe yewe eso wa azojaun jiwe yewe so wa azojaun gba lo alo paulu tome o tome to ena wa division mu e do pa lo jaun dedo ye oye ma na igbigbe dai ogbe sato ma na igbigbe dai ndodo pe elo ojire mi ajewe yewe do aya jenu ohun apeton iwo mi de pepe ma na igbigbe dai ena yin okunu de gba pe mele poji kelu te bodo ho bodo ona jewe to Jesus se yin come mi o dete Matthew se we ta ene apo to kunu kun ene yeso hu igbo si ri ale epo menu ton jisi ke da epo ko yi file epo eko ime yu gbeji eko yi yomi obo to me eko yi America eko yi Australia eko to yi o to come bo ye me epo uwe so hin aso to le epo wa ete na ye eko do aso ngon ko le epo da o pe sa me epo mu de pepe de aso to lo so gan yin de pepe de do to gale ko dodo pogbo martin na aliyo martin opogbo de tin do pito weja ye na ene le epo de tin do podo le gba pe do to gale de martin o mo de martin do to gale si e se ga mo gbigbo ma we e mo gbigbo we gbo legbe amo jesus na di do rawo me ne wo de so tin do hun lulu le po hun asewre le podo ye me tin do wole ehin asogbo na ye me po de ara he wa to weja ye edo endo amaka speji na do he ye wa ba ye ti do we gbe ba ye ato eyi eji we no ye na do je we gbe asoja wo do do ego ana te asoja mo nwa do da ni kenu to ti bu dodo okuno en beso gan ye mi te ndo na mo jo do me gbe asoja wo ma fi do asoja wo ye ma do o hia aso en gboto o aso en gbodo po me apon en gbodo agbasa me agba oso ajawu to de na hen jawwa anamo eto gbejaye atindo opo to krado opo to me anamo to krado ti agbo opo o ma teyan nde pepe to jijoba ohun en gboja na eto gbejaye kenu to di mo we yi se to yi kakaye samaria le po nu ako to se dogbo jisi ke dari ojere ye tori na do jaya ye he wa ja so to le po aso to lo gbo so me agbo so to pepo me aso to le do opo aso to ye meja so to pa ko ho dari de ko ya so me me le bo to yu ho le po to kran kon kon le po na di de se di do je gbono ho di e to apanu me okuru na to po do wu ro apanu me lo to po to kra le po na ibi bese bo na ipi po gbo to weja ye ye me ye so gundo ululu le po do ye me so so so yi o to kra le e so hin aso gbo na ye me po nwa do da ni kenu to bo do juno yen jo na ma aso yen gbo ti yi aso e gbo un me mele po aso e gbo un me un mele po uwe jo na mo yi do na okuno to de me okuno edo tutun tutun tutun tutun uwo gigo lo ton de do jiwe de gbe to yin ko jesu da o to me we mi o de te ni hi ana we so isaya o ta kan de nu kun ene isaya ta kan de nu kun ene to apo e to kunu kun ene ta kan le nu kun ene apo e to kunu kun ene to do lewe okuno o me fri to to we do po do o me do we so o ho e to me do mo do mo o yen we okuno o me ba si onu le po o me do po e dre o no bo so te ai gbade o me he di o o hia o la lo no le do so bo bo so e o ta me gbre no le na do ta wele o me ele o nunu e to le han o godo bo so he o nunu e o ye to sun o lulu o me he o so de fo le e to le ton tete bo so be o nine o medagun eto le epo se o me do han Jerusalem to le epo nu de pepe de o to mi to na do to so nu eto me e na do ado ayi to gbe so to me njo da ni he ari ka yin to bodo ho na o ko wo je we wa he o ho o me je o to che to gbe so ti me to we ja ye o ho apanu me to to na che do gbe so che bo na so he o ho apanu me to to le di je we ye we na he o ho eto o ho de pepe so nu eto me ma na yi do fo me de na wa so o me je o to me do we ja ye do pele pele de ate me yu gbe di ate ya yo bo to me ate pide pe de ate me yu gbeji ate ya pide pe de ate do Syria pide pe de ate do Europe pide pe de ate do Asia di wo ye we gahun nu po e na he oho eto se do apartment o le nu me to we jaye n to oho te ran e so hin azogbo naye bo so hun re ye gan so to cry to pasu to ye to le pume kanu to bodo hona do ho je to do hweja ye oho apanu me to oho je to do nu me je to do hweja ye je re ajugbon de wa ye bro kanu to bodo hona okuno to dewe kanu to bodo hona je to dewe me de pepe mara go ihwegbe alo eje so bodo wa mene mara go ya lo eje so bodo wa ana mojo do mego azojawo e na do so ro ga wa ana ma so ja wa so yen gbo de ma sin ga ana mo hun e ga yi ana mo hu ro yi ana mo azon yen gbo yi ana mo trudo te yi o han o ga han to to na hun nde pepe de ewure do kan mo nbe le gbo na mo trudo te yi mo we jikun nago gole ati na jayi dagoni na jayi okunun la ko so se do kabari ko wure a wudo sati kabari ji mo we so wa lowo yin ko sudo kabari mo we yin ko so na ogue to mi nu emi duro yi se we na do mu eyi na do yi aso ja wo to we yi o ja wo to we lo se da so e gbo to we lo yi o tun do te to we lo ye do ye ko dugue to ogue to nu e ka duro po we na do yi ipo na do mo jo do megue to ye hu pa e na yin na do wi to ye hu e na yin na do mi to tu hi hu to wa ti we jijo mi to dopo yin wo to we ye gan ye do hin aso gbo na da wa yiro yin ko kun na ton do na o kun na to de me mo we yin so pa won e to do gbo hun e gba to ye ko su ahon lo do pe poto wa igodo mo we ye na du dagbe to de gbe alagba hun alagba hun nu de pepe de ko to alito ani to zinda ile po ana do fifo to gbe na mi to ayaje yin pe mo we jiwe e mo ye so ndo po to ayaje nu na me na ye ko su so wa lo to do satiji to do kabari we ye ko su ahon to te eyi ede to ba si o deho to na mi na ye ndo tru mi o le so deho to se to gro o deho to de pepe o yan o doda yin ran kade po o po du to de me de pepe ti do gbe sate o ho je o tan to so mi apartment me de gbe o deho to le po na su su su se o doda yin ran kade po na dide se o ye we na je mere kanu mere mere ana je mere kanu pete pete ana mo o ho yo yo de na hun na we mo we do gba ya je do awale po ji aya je po do gigo po ho me hun po do awale po ji ana te jijo to mo ego so we ja ye do kanu to bo dan na o kru na to de me to ye ko jesu to me we mi o de te je we le da o to ran mi to pe na we ho me ni to hun mi ko mo me de ni no to na mi ko mo do akodo pide mi awe kari mi ato prete o pre ya te do cheche e to mi le so ni e da ye o to pidi mo we gupondo be pe do poda wa le po ji nu e mi o ko to gbe to do to jisi ke me le po ni be yo e to Matthew tenjanu ni won so ro da wa to Jesus si e ko me pe aya jeza e wo okuno kan se do me de pepe mara yi dide ko igbe awu so ya ona to na wa ko won go to na jete do pile po to ise ni we to Africa we to international state we do to Australia ko Canada udo opile po asoja oye ma se gaja te do na jo to jesu come baba e a o ko to si sa panu me to e o ho do kuro pe o dada do kuro po so nu e to me o kuno ho dedo ana he che kaka je godo to jesu come a ko to hu run me ka je din gbojo mi o je o ton dari de so wa do fe kan we ato e pe to hu run me yi je we ho dedo hu wa agbasa ton e ma na dide se to jesu come abasi o to ma do podo na ko se de to jesu si ko me we mi o de te ni che
0: Welcome today. It's going to be a special day for you. I can assure you that before you leave this place today, you will be connected. Somebody

jiwe yere mo ndwe igbodo ome huwe no meje reton pastor wf komoyi de eto ke kan se dogba so jawodo feko opeko nu ko aton wa igodo de ku se de jo na bi dogbo ti to gbo onu de 40 tables isorin dogbo bi benu di do o de kreun to pe gbangba lo to ton dari nugbo tonde ekono jodo mo jawe jiwe yewe nugbo na wene me po te bi so o to mi to to do kru na me o me jiwe yewe to pastor wf kumuyi mi mo nugbo na yin jiwe yewe to e mo no do mu ya me gbere mu da brade we na we gbe to de se gai bi benu na do so bo onu mi mo ego ego fara onu mi mo so sise e no mo nu ayo ho le po ayo ho uwe onu mi mo e ton do nigeria fili don do lu nu mi mo loto alo pagide si sodo e peso ayi matega e do don do lu ayi matesi obi be o pri gbangba loto mi o do to gbon devi sodo pri gbangba to dodo ayi ma te do po o jere de wa sobo e wa che si so yi o to do po po me o pe do po po wa che o pri gbangba toro ba si do pere pere re re me o pri gbangba to ayi hole po to de yi o to po do ayi ma te do po po to gbo o mo agbaje to po je we yewe nu pe no gwa lo na meje we to na do do alo Ibrahim do pile pe to me yu gbeji ku ga mo do oto o fofo o pri to le pe de mi to bi ba si to osun do pe opo me chiba ali o de dabra de fo deji de gbodo pe osun eneto o pe 2021 be so media gck adodo to e be so abuja do nigeria bo so gbe esun kaka bo yi bo ya yi ma te do pro po do gbo onu e eze ayi ho le pogo yi onu mo to aguta ji do pro po bo che do po to do pro po yi to nigeria to to ayi bo se he e ba we esun so abuja bo yi kalaba bo so yi to river state bo so yi didu ayi kaka bo je enugu we pe so tun wa leko godo abuja abuja to osu chiao de tome kredi aga hunde e se so e be we so so aga so abuja bo so yi o to de fu mi bo so yi de yi do bo je te do Port Harcourt do po lowe e bi o wu yo to abia to Borno state o pe do po lo mendo 2021 we osun eso go wa awon to so wi awe to me gck o be so nigeria bo yi o to do ko po me to me yu gbeji kaka to bi ghana cameroon we o ugo togo podo sambia po o pin gbangba ton lo eyi hihe lo do bo so he agba ne gbo totun bi wa che yi to file po do do ko po do gbon ojiwe yewe nugbona mi to se azon dari de wa to so meyu gbeji gck eko wa je australia new zealand variety provision e ma so to solomon gbaju podo canada podo pide bode bole po opri gbanda to podo ko mu po gck eyi do ididu ayido 2021 dogbon pastor wf kumu idari enote podo ohun edagbe ni lase azon dare mowe esise mowe yi nu kotin nu koyiti we na ogbe to ko dede na omede kade fo na onu jijo covid-19 to de we bio susu gege opri gbe de bi so gbagba gboro to do gbo mo dare ni e do pon dide do po omo eyi to ti azota gck do e wa gbegbe to soso pin do gbon
omo agbaje ti tole ji epepe to po to po to le pri to po le ma do do dogbo agbata na we mi na doje renu gbono etondo be so ai ha o me yu gbeji kaka bodo yi ai ho le po metegbe onu mi mo meje awe tolo ekro po so hohun eti do o me dida beta onu dida be po ba ai ho le po me o to do po po podo be pri do po ai ho le po to me e go po go go fra po do ti to me me le po eto titon agbegbe do po podo to do po po me eto sisa o wa lo un me un me le po podo ho ho de po eti to nu ku me to me mo do podo we e so ti do gbe yen we pa so do bi okun mu sin ga do na we do o pri gbangba to e e ko do alo gbe to susu ga to gbe si do nu kan na gbe to alo do gbe to susu go bi ba eto so Abuja to pe 2021 e po wezu podo o pri gbagbo to e no yuro odo ehun yi aga nugo tonde ere we inu e dabrade na te utu onu mi mo na ya pe podo ogbedede lo pe e fo bo ran bodo awa te akun taidi akun bo yi ze oto umemele ego so me yu gbejigo kaka bodo je oto ai hon de bo le pe onu le joga lori e onu e jo lori e de ji si ke wa gbe bo wa che hi wo bo wa che dido bo wa che hi horo poto hi horo poto hi horo taidi akun indo mi le di do ni e ganji dagbe dagbe tito hun e to si so ri e to podo hi horo e to po o to mi to to po zon ayi ho le po me e ne me do be so 2021 kaka je gan e mi te yin o pe aton eko won eko yi ze o pe ato de police division de ko wale ehe jiwe ya we de we o to so mi ma o yan podo to mi ma bi be to we mi mo jiwe ya we nu gbona de o pe gbangba to lo be bo to he ro ta ide awa ako ton de onu mi mo lo uwe na do ya e hon le po me onu e na jiji na doji odoja susu le pin do mo agbaje to ti teta mo we bibe nu do na tin do aloka ji podo mo nkan kan le poji ene podo mo me yu gbeji le popa ihon le po me ene ma ipo to onu le po ton onu ewe onu e zori sisi do bon meji ewe to pastor WF Kumuyi o so ene to o pe 2021 bi ai hole po me onu mi mo lo eyi o te no gri gri bo na do si ga yi o to de fure bo do o to ga le bo do gbe to susu le so o to ume le me ya po o we nu e to le bo do o to ga o we nu e to o we kan dai le po ogbe na me podo ome onu ka to umemele o to umeme do ko po me podo nunu eto owe nu eto umemele po na do saye podo a chapo ume opposition ume po ejo do ume lo eni to si so biyo file po na do yin me ditale po de ni do de ke o pe gbagba tolo ni do ti taidi de tin do obe pa me do taidi do o pin na to bi gba egbeso ni to gck ba si egbeso gck egbeso e si to no kan do po jitika o pin gba podo hiale ko bodo apajire onu meme jijo won le po ehin he lodo won da gagbe gbo meto yi se didu aga to yi se me podo ho me nu obe to po na paso kumi si o prole to wi popo nu jisike e wa he ado ayi di alo di podo ye so du alogbo e na do bi ogbe to po to me egbeso ye si me ye podo mo mele podo pere to kra me mele to jisike e wa pere so to di jogbe to do puro po to me eyi to he gbeto le po na to gba won kon to po won da ganu kon to le ton
bodo na do sin ga yi ihe lo doto obrigbomedo nugbo adodo loleji bo so gba pe ba wa le poji ye ide do pe e wa tin da yi meto alokanji do pido ko po de pepe de mere pepe sin ga gbode me ina mo eja we to po gigo gigo o de bu so gba be to bibru ko anado ya kabi o se abi o ko me ume ume le jisike e si so bo so hin ayi tajo gba si o pri gbigba me de e ije television si ti to le me to yo bo to me Canada anado ya Africa bo so yi ka je Europe bo so di kaka je o pri gbangba tondo o moji ese ji we ye we nu gbono daga mi se ji ye daga na nu ile epo so o moji we o kaka do je ye do awa nkonko le ji do gbon o mo se san le ton dare o pri gbangba lo le ton de we a wu awa to tolo bo so ze tito awa ke godo de ze cruise lo de se pri gba lo so yi o pri de meru po po no no do to ye ton me don nu gbo ton de to yaya me pastor WF Kumuye eko yi zorila eko dio ada na agun me umele boko so dio ume na debi so wa to ume mele to gbo o mo sisa e le pe do nu onu sisa de sa na do lawe dagbe na o debi so yi in da po division do e wa wa do ta do dagbe do o mo leji ye do do sisa onu sisa ume umele me de esin do po gigo we mi na na ha ji we ya we nu gbo lo yi na wo ran to do gbo facebook po do social media le to dari pastor WF Kumu yi e ko wa wa do ta do dagbe na do bi o o wa lo wiwe pe do won dagbe ni lasi o division eto edike o pro o pu ya o eto na do ya lo ko iro gbe to po to po to ai ho le pe me o pri gbangba to le si o kru to me o ha po do ha pe pa po so a ho taji ye ko se da lo me na o me de bo le ze ayo ho gbe bo so na te o me de bo le na do da lo de me edio a lo un me na ogbe to un me mele alo ejide jisi ke edi alo na mele edo e sobo o mo un me mele podo o si so un me mele de to o to to hunu ku hun bo e to wa do we ye so ye na do he o pri gbangba to o devi so ye lo to so ma tin do o ten janu de tabi fasu do e le po e bi bi basi na ta utu do gbo alo gaga su jiwe ye we nu gbono mi dodo dadi okunu le tin mo de de o meje o to ho de pogodo podo do pile bole to Nigeria o meju gbeju weya o to de po to ayo mele teji teji de e ko de asoja we to po e he le ko he adadi ohun me o pri gbagba ton bi o to do pro po me ko wa lesu ayo mele po sin o pri o po mi selu dede o kanji weya podo nu ele po de ko yi se ai ho ego e da unu popo do gbo odo mo nanu odo ti nanu foto si ohun podo mi se lu dide e yi se oto susu re poko onu mi mo me je we to e be joja le pri na to se ga do na onu ni na de je we se be joja le me na do de to podo je we si tito na o bi le na jo pole podo eyi kakaboyi si so bi o cheche eto we nenu podo de wa dodo o mo ile aido jisike podo kun mi po e we tito de do ayi na to he onu mi mo adodo tita tita de o meje o todo so bi be pe nu bo to he sun bi basi na do bayi de mi so eto he wa didi me mu gbo to de jisike kede di alade e ma so yi di pa life ba si ba eyi hehe yi nu kan na to sise na to rin gboto me proto evangelist podo ye we gan podo apostle ni po do he agbasa christ ton lo
tu jisi ke esi agbasa kristi to le polopo wepo wepo opri gbagba to do wo wa aye me ye ko do hiya e ko do ne do tede na umele onu jijo lo e ko no jo e ti to e ton basi pe do esi an lo do popo do agbasa kristi to le po ogbe kristiani to le po do kaini pe awon ohun edagbe lato agoto nigeria nule podo yeso se alo to po christian nle si ando me yu gbeji le po podo awadebo le biro to rome eko yi huga ope po owe kare ko owe kare a o de po ko do po podo nu ko to de le po pastor wf kumuyi epe le gbo to de podo le po prido po podo si podo tun podo hunu ku ye ton bo so po onu dido e ton bo so so adadi o de horun to gbe so ye me po ton me azon da o jiwe le we mi ton oran toto we wa he le po jisike ehe joja ume ume le pri to po to gbo o yo po fu e joja le si o pri dari o pri gbagba ton yo po e ton ehe do e wa me do samedi do pri gbagba to le do po poto po do joja le we me fi we me ton le yokele podo me le po ehe adadi o gbigbo me ton wa owe me we o kabido azon me kabido o moya nanu onu ni na me do po po ton kedo nu sisa kedo ura we na do di ai ho gbigbo ye rin na ton podo o po o do me do yaga o me ne ma o fu na do gaso o debi so ton me ehe le podo sesen e so he ohun e obigbo ton le po lodo po do azon o pro nu konko le nu ko ton le po na do gbon o mo le ton dari titona azon me o mele po do nu nu e me do po ton po poto poto doja le ton un we ko ma dadi ona to ai hon le po me gigo gigo da ho e ti ran jiwe re we mi ton ti doran ohun e dagbe ton lo po do jijo di je we ton po apajira mi to podo me ko to mi to si one to egbe no te do alodo poloji eyi di do te ayi bo so so hi he ado ayi ehe bo so do o me susu wa o te dauda o le me e me we so he o te dauda o le wa na to he nu si so nugbo na to he wa bi ba si me na gbe to le o wa lo si so na so tin ga do renu do po na ye o me e bi si se na me no se nu le e ko sa yi ho e ko gbo ai ho le po me po do wu je o wa lo uwe to po da yo le po me ye po bo ina o me je e to e gan e ko inu gbo lo po do je e nu gbo lo po bo to so ni si ai ho nu gbo lo e to e na ojo je e re gigo ti na mo je e re gigo ti na jiwe ye we nu gbo lo me to eni gigo le po eh ho e so ho kredi awa ko ton depo o meje o to ko so o ti 3 billion o won dagbe depo de ma do de mo lo fu wa lo o ya ho wa lo wiwe ton bi o to depo me gbo o to un me depo le me akota un me le me to ai ho lo me to me le bu le cheche you know ayi gba depo persistence agoye uwe je wa hu ho da ode nemi to wa debuso na iho na agunde bodo bule to indian do gbo ote o sun do popo je we nu gbo na de ko hu ho lo mi e do ote kedadi banuatu iji solomon island podo fit de bodo na we je mi to inu gbo edo do le azo ja o jiwe ye we gigo na ton ri azoja umele o hi apodo ja umele po susu e ko dodo ai do gbon apanu meje e ton se an lo me kedadi nu ku ton ele ko monu o da un gbo pon ele ko se ko do ho o sa ku no ele ko se zorin apa ho meto ko do ede ko po mo po gbo to yin ko jesu to gro apa umele ko jogbe to yin ko jesu to me mo we me kokule so podo gbe tun do te susu un me me ti so me
mezi gbigbo ma wo le ton gro yedo azo popo ume umele ko do nukun biya gbigbo o fi tole gbigbo mezi mezi tole azo onyina ume umele keke keke si ozo ina po sise mezo po do ye me eko ijijo so agutaji bodo bi o ten de pole pe bodo sisin to popo do agunde pole pe do ayon le po me kede di de medu po po tin do din do seku e to da ayon le po me do odo mona okunu okunu meme ni mo do po foto meme to da o tu meyu gbeju de bodo pole de no te do azo ja wo e manu po po e de hi hi e lo do do gbo jinse ke to bi gbo me se ache dari beto susu gege uwe ko do dagbe yun e to nanu gbe po do nu dagbe dagbe de je ko to we wae susu gege we to ope na raje re adale le yo su to didoga na ede di keji si ke ni si do no kan gigo gigo ha jiwe le we nu gbo no mi don hu wenda ga dau dau o wenda gbe ton jisi ke ko wa wa do ta be dagbe ko titribio ogba kota photo photo photo photo sume america europe do america oyawe hole note do nu gboloji pose o kan to kerego boya dadi ona kaka bi o to gbo ogbo nkan kan le me pose we o spanish we o portuguese poto yoruba egun poto gbede pole popo depi eko yi pe pado gck eko tin do pira pe tin do ogbede po po le eze eze osundo ko opodo ko opogo eko waya ga boyi de boyi kaka po ogbe topo topo to do lu so ade me gbeto susu gege de o mo ka de ko se gbe sa e to na kristi le kada yi de ti do na hure gaho podo didi o gbegbe to le to pe mi dona oyin ko jiwe ye we nu gbona mi totan o ran ton lo lo jire me ni teji po je we po je we nu gbona o jire lo ko wa wadi de mi to oye inu e wa o pe atoto de jisi ke ko be to egbe yise mo de we ye we nu gbona lo e na dona ye mi na be dimo podo ohun depo ohun depo de he jisike wa ime to abuja do ope 2029 to mo dopo o dopo o dopo kikro podo susu gege onu e credit de hon credit akun jisike credit akun de ko ti do hihun meto we mi osun ko mo ponu kun mi to pe beto jijo ehe we so yi opri ya go opri gbagba to titan titan de jisike to gbon jiwe ya we nu gbono yin mi to dari e na he awa ya so to hon daide akun na hon daide akun hu hon di akun di kele di de akun no hon do gigo we mi na ra je we to e tin do aga do pete pete jiwe ya we e na so he o to di do mi to le po wa di de me na mi to yin ko jesu to me nibo chero

0: gbẹtọrẹ de diwe yẹwo lo suko to zize hen e to diwe yẹwo ze yẹ da gbẹ to me o gbẹ sa to le po idu polo apan me diwe yẹwo to mu gbono yin eto eyi ne so gbẹ po mu gbono yin diwe yẹwo to po eyi lo yẹ po e anapo e po napo e do mi ewo na do tan da gbe nu e do na do do na diwe yẹwo do mo we bo na so tin do lu ko bo do diwe wi po po mu da sa do pro po gbe do ka ya je fun do le po me egbe ede demi to ye inu ope ato logo wa ojire me do o me je o to lo de je o to sisa na do se apo sise sise to pe le po nu na wo e mi to mi mo e ma yo e to anase ye do gbe sa eto okunu eto gbodo onu eji we ye ye ko to wi wa do pa gbe je o to do po po de se jade yi ibo gbodo ye yi polo gbe po polo gigo po gbodo dagbe ni epo na mi gbolo yin eto me gbo to da ho deeper life se agun me o me kada ya gbe de epo mi la fun me o to mi to do yi se re pastor wf kunyi
1: pa o kluno bawo kluno jiku ya wetin to fi ndo jiku ya wetin to fi but only jiku ya wetin to fi utu azan ja wetan ena igan lo do gbetu me to jesu sin come alado me go san jiku ya wede fiti akade alado me go san jiku ya wede kuran jiku ya we gbenotan azonja o jiku ya wetan ame sisa son no me aga ena gando gowe to fi egbe mede to fi le pa okuru na mo ndo mede to fi le ndo pa okuru na mele gando gwe bo wole pe gando gwe nso yo endo din bi en ko je mere kanu ana je mere kanu to jesus sin come mini yo o de ton do po me o to me do po le me pa to sai me mi do ra yin ko mi ton jiku e le bra na jiku wa zan ja o no e a ko to a lo do be ton to le po bo to fi to sai me mi yan da tin to fi bo nu de pe pe mara kuna ali odo a zan ja o ro to e ton to gbe san de pe pe me fi egbe to jesus sin come okuna dala mele pogobo zek betole poro aga ba gegele pose he azon a hovi tole pogbole me do pena miyele kwen wiwa to jesu si yin kome mi kodete ako yi donano siya yi to dona okuna benan tome to zayme mi to tezre ni katita otawi apo eton we aton topon Thessalonica tintan otawe apo eton we aton ton na ere loton uto gawe mi to pedo na jiku e ma gboje na wonu na mi yo ko jiku e we ton wonu na mi yo ko jiku e we ton ere mi se son mi de mi ma yi di oko gbetotan gba mi ma yi oko ni lo di oko gbetode ton gba sigba le eteto nugbo me oko jiku yewe ton eto azon wa tlala tlala to mi ge yi se le me ga de mi to we fo epon to we wi le me nu de ton je gbon fine e hun za ero oko jiku yewe ton bo yo me ka la yo ko jiku yewe ton e gele ye yi se to ko jiku yewe ton lo me se gba nu de tin to fi amo ye ma yi oko lo di oko betotan gba ye ma yi di oko betotan e to e vo gbigbon lo ayan melele eyin do ye se nu de ye na do mo se we do e ke ra ye le ni mo mo se we do mo bo anywhere ye do o faraon e pon ayan me nu e faraon nu e mo se wa e do
0: amajiki basita etole ran gbete etole poran mosele gbo mechele ni eto me etole pon di o me mose etole di mose ko wayi bo mose ewado mena mo ero mi yidi o ko gbete ton anyway so e ma do alele ne mede bole no no ojochu awedo mo jojo wedo mi na gba won boduto awon aye gba lotonji di de etine ye yi gredo ho jochu aton ye re pin mi ma kale ene lo mi na ko afun poro fi isai ton le po ali ode pepe ma tiwa mo bo nu ojochu ado na ro wa jijo me ye no kale ko lo di ko gbeto ton ye so je david je david o yen yen din vie nana agbasato amo edona davido nana agbasato ke agatonle amo goliati edo ponvie ofi jonja edo aye woni na wa se ko jikwe oton bo ase clade o mele wedo mo aye mele le ye no fun to bibele kia be no do paul wedo mo e me paul ne no me mo son no me wema bo fi e paul apostle e wa to dido nto pedoran jugo mi ta zalonika to le mi nan te tu wona na mi se ko jukwe gbeno ton oko eda ayon blebu oko ne do wona na mi se ko jukwe ton oko e fo chi odo gbe oko ne do wona na mi se ko jukwe ton oko enu la ni do le gan oko jukwe ton wona na mi se ko la oko jukwe ton e vo gbeto dabo goje yoyo to yeme ayo kola kadu jukwe ya we se oko bo we nenu e so wa zon pepe to yeme to zame le ato kikia bo so to sise oko la amana tino nine gbeto ton do oko polu ton di oko mose ton oko filipu ton oko gbeto ton nan tetu enda wa yo ko juwe ton yi do mo era taide nu tatale era taide onue ni oko oko betore po to se gba wona mi kale kade oko jukwe to po to nu la po we ne ne so gan re ale wa na mi din ayo oko lo kade jukwe to ye to de de to ton so meleme e wa ro ye to zaime ye na ga so to gbo juwe wa de we to zaime ma e to de ye clade nuzisa amo o micro radio tonne e kato yen zapo clade o tenne to eton se gba mai o hoche ne jikwe wedo ma edo yera suso dasin to le po se jikwe ya we edo o to clade le po de akoto ni ne ponpon dale eton to clade ko do din to fi o fi le po o fi o ko jikwe ton tina we te mo but di e jikwe na no te to no country to agba sama to fi ba so gan menu ko na nuku ta di me ko mo to alenu ho ho mere de mo angele le do bo e dran lo do di bo do un ko de wo ton so chen chen mele ton mo un wa na ye to tu we un so de na do do na we ro onu jago ele po to gbe san to me fine e gbe na ho do na po pula po se bo de a ke alo ye ne lo di o ho ji ko ye wo ton apato ko me na bu so gbe san to me asoma si amara buso gbesan to me wona gana wa buya ni don to me bo wona gana la din vie a ho vide su papa e ma gana te jagoro wona gana la bere e te to wa to te gbe oko ju ko to e to wa de ro bu kuro oko e ton dale anyway mi to ko do pon dale e ton ma ye do huro da ho oko e ton ton huro da ho oho e tonton bon luku ta tonton luku o ta tonton apo e ton foton nukun awe apo ton foton nukun awe to e so wa joto gberopo worona e to me ponon falesi le po o senga o senton le po si ayin to fine dale ye ton son beta galili ton le po men podo son jude podo son jolizalemo pon e din bi huro okuna ton so tin to fine na amo be ase huro okuna ton so tin to fine bonado ha zon gbona me agun ni modo ni sebo adona ro modona mo fa ale sile koto fine mo amo o sen gale ye ti to fine bo ye wa so beta le po mere etiro yin ko e mere etiro yin ko debo mere etiro yin ko debo bo yo me popiro po ofi a holo akolo leton jesu okuno leton ofi a jesu oto ayo po to patatan ofi a jesu yin ko eto emmanuel ja uno ofi a jesu christ e ka unu eton din ogbe tai to finele po e se okolo to ye ne do mo me pon to we a fo le si le sun so yi me pon to wo to a zo e ton wa to jire ton di vie fo le si le sun na pon ye ton no ga bo ira be a wo le do po a ma mo nde yi e gbe ni de jiwa ko do ho de gbe e do e ke ma yo ko gbe to ton ne e do ko ta di me tin do a che ache o notan eko tinto eji a me sisa gbigbo wetan tinto eji bo eko sa zero o dote agaton men to o beto le post agaton a yik balo blebuji to li ene lo oto ye ki alo yo kola dide eto wiwa di son jikweya we de nwe jikweya we ejo na do wale po eko bero krisi men o video po akan lo nye bo wone e de ho monko tonton eno wazon eno e wazon so su to ye men bo o huro okuno ton so tindo ayi men aro khazon bo okuno na do ho na we to egbe o ko eton era do ro eton ka besan te me gbe o ko eton era du adara besan te de gbe azan gbe ton e azan gegonode e amako mo gbele to besan te me aya jena wa o me hun na wa azan ja o na wa azan egbon na wa o le du na wa o ho ro da o e na bia besan te me bo onu e ma yin juku e ton la po na yi ko adora san besan te me to jesus si come huron da ho o ko ton ton no atan we mi na pon to e me mo titan lo di titan huro ko juku e ton ke no danu huro ko juku e ton e le no danu aye juku e gbe nu da to kaka je gbe undo jiwe egbe to nu da je egbe ma nu de pepe e na ko yin nu eti to ai ka to me ani don to me to gbe gbo to ma gbasa to me e ma ko tin to fine e amo azon ja o nu di da to na yi o to me to sai me nu ku e ko ku la po ira bon mo ko to la po da to sai me o tan groka lo o to si o azon wa le po e ko gbele bo ko ku pata ba ma so gan se o ko ba o ko to e ka bi o to die e ndo ye kre jiwe ro mo ja we amo azon da vi bo da ton e ja we jiwe to san me he do e lo e ko sin gba mo a ma so gan sa e ba wa mo un mo ju ku ya we ta zon wa ta fo irego un mo o kuro na e ta zon wa to gbe san to me e to le boda nu boda nu boda azon ja o nu vo di da ton nu a ma ko tin do da yi e ja wa lo to di to jesu in come ni se aye me tin do o to gbode me eyin na me bia bo o vi e wo ni na ye ji o de no e zron ton je gbonu bo de vi wa to hun won do aga o supo leran to o de kan lo ji bo vi ma so ga go de kan lo do o ho me o vi le ye ko bi alogo o tole ko bi alogo san a holu na me bi aton si e so photo wo ko lo ji bo do vi lo ran South Africa o fi eye tinu azan wa to doctor da o da gbe da gbe lati amo ye ble vi e pon bo dinu le po bo basin le po ye ro cho jalebo mi ma ko mo nu e gbere ni mi ma so gan wa e but di etemina wa be mi na sa o de ka o vi lo ton e ka bi etena jo ye ro ma gan wa ni wa mo ye wa le ko ko a ko ebe bo e wa jo o je ni be pe we mi le tun aje na me bia bo ye koto ni ne pon do pon sisan la dale na do wa mo mi to sisan lo me bo na ko de na o vi lo sugba wo na ko ti ku e ton to ti ton to a lo lo lo nu Matthew to mona chegbon ne pepe dale iya vilo to hen vilo e hen vilo bondo mi gbo mi nuko de o iya lo e mi onu kun etan to ajiji to nle po me mi do to jesus si yin kan me bo iya hunu kun ton gbon o de kan lo e ko go bi o me onu le po akoje pepe amo asunja o gigoda gigoda ton le ri mo wo ni na mo dona yi se to nu dida o jiku e ton me nu tita di mo kuro o jiku e ton ke no danu aweto e wei o ko mo da gbe ton na le dio gbon o ko me bi bi o dale wo na e bi o ko me won da gbe ro bi o me bo bi e ha jo me aye wo nu na adike na holo eni me eni no teto I ka to ejipo bo e ma sabi I ka to lo me e ma bi o to bo si ayin to I ka lo me o ko lo ma na wa nde ne wo ne na o ko lo dinge e sa bo bi o a o ko to me je ko me ton don le do na ite me home bi bi o e ran bi ani do to me bo bi o ni ne to me o fi le po a o to gonu bi gba ni do to tan le po me a ma la so to a lo po ji ba o so gan mo o ye lo to nu kun me che de bi o so gan mo me le le to ai sisin eni we lo me lo me lo me bo o da we e to kan na asula bo asula e ko yi o do to do to e na ko yi do to da ko to to po le po me ma se gba e na to ahanu ahanu mo na wa iwo le po run e tre nu chi ko na bon cambio do e te tu e so se se rodo o to te mo nkan to me bo mi je to go lo me to we na nu bo asilo e do on duro asuche ni do mo we mo on so duro do ahanu mo ahanu mo le po onu le po bo gbese to wa to fulu me on duro ni mo we ani me ton lo ko de na bo ndo eyan bo de ke ni wa bo bo o to po do o ti to lo po ton aza egbon godo ene bene gbe dawo lo e wa bo asilo edo wa mi ni egbe mo egbo ye na fon ba asulo edo wa mi ere zomi zomi na wa ere zomi na wa jawe lu bo asilo wa bo tonu kundo asie ton bi asulo e wa to ali e ton ji ja pe e se pile bo bi o ba hanu mu tere me amo e hede je yoyo bo nu bo nu enu gan ji bo nu mu so mo to popo le po me e wa mo gbe to fi eko si ayin te we na nu bo de bi oko me n to di do na we do on so gan se won won won nu e ko nu ta fun mo ko tan le po tan bo ndo ko avo me da ho na ka ti un yi ko me on na ndo mo we ma ko mo dran we to yi na ayin won na na ro mo gbe to le ni tinu kun me na lo gan ro me le go bo di kena won na ju ko tan ni sabo bi gbe to le po me bo de do ko ne to a lo mo ko tan ji ayun e don do mi mo so don do o ye ide na gbogbo de ko na ma te kan bi ero bi anu ha e gbe ato ahanu mo nu le ko joro go we asitu e ko lo to kla no yin ma te do nde pepo mo nkan ton ndo ndo ne po ndo bi ayin won na juwe ton juwe yin won na be ta lo eja te pepepe do mo juwe so do na do wa nde to be san to me ha kun de ohun en lo ohun wo o ko jiku ya we ton e ne lo e sa bo bo bo ton ado bo bi be san to me e kanu e ton lo bi aso gan ko de na mi bo din nkan kan to o de yin na do le ton me won le gan de ni mo bo dawe lo eje ganga eje mere kanu patamo na tatu o ko won da gbe ton lo e sabo to ai ka to je ko me don do ko lo na to ko me bi o bi ai ka to me e gbe n to di dawe akolasun sun si yoyo akolasun yan si yoyo bo nu e akoto ni ne do e ma bri bi ba si da ile po onu le po na bri bi ba si di bi o sun si yoyo yan si yoyo don ja yoyo sun si yan si announce royal gang oho gbo atonto di atonto iro nkan lo do pipe oko ojo mi ona etonton nkan lo do pipe oko ojo mi ona etonton ayen mi tin to code d'ivoire si oto me don mele lenu ile do agri code amo code d'ivoire wa yin ko lo yin to abija capital lo yen ayen mi tin do pili eyo same to je mo nkan tan e le me but dawele to fine mo etin do o gbigbo ma we yin na kan de so mo but eko so se do vi ju ko e ton le eko to hanji bo to aya je but eto do a eta tu eto ko ma hunu yin bo ta ya je mo e ro na gba e yo mo we e bi o cheche me leton gba gba tele ma so yin de bi o cheche je bi e si ayin mo ko tinda we me na do wa o zibulu nu e tole na ro gba gba tole podo o sene me e wa jo bo de ko ji ko tan tan je gboro o ko lo e tindo o hihan lo do pepe amo hihan lo do tindo gba santo me gbe mo bo ndo ya lo den do ya ho pogodo mate yiro yiro apanu kan ton bo ndo a jona lo ki ale jesu kredi o hunle ganto to do ko to do mi onu kun to zia lo to do aga dawe lo e wa do to kunu e ton me gbon godo do e ma ko do o ko mi ton do na o gbedide mede pepe ton gbere kabina lo mi onu kun na mede amo e nu pa cha mede ni mo e mi onu kun mo ache ache huga ache hura hura huga hura hura ba ero ene ma ko pe bondo ya ton je gbonu wa mo beto iko si ale e ton lepo yo mo po e ton je gbonu wa o so so sun po mo lepo ton je gbonu bo de wa je gbonu do mi na ko de wa gokko na e bi o de me bo to wininu ndo pa okuru na e ko iwi wa tari de na joro to same to pa sanjo me pa okuru e ko iwi wa bo e pon le do lepo e lo aha a o o amo ero o kanije tiger ji ero fele pepe de ndo yi gbogbo kini kini ton le no to ki kodo mi bo gbogbo kini kini to ne lo e wo ndora na do wa nu de ma bo di ma so ga mo o kini kini je si gbogbo lo ba kini kini lo ko ho e amo o kuro sibo yin to ne le e ko e no do ya ko do me e ko gba to jesus se yin ko me he ke lo do de ti do pe sentiment to ale oji ja san me yin lo do to pe sentiment he ke lo do pipe pipe o ko o jo mi ona e tonton o ko ne lo e ra wa zo da ko pipe to pe sentiment to jesus yin ko me domona domona ti lo ri mo de ase ko lo amara yi di o ko be tonton amara yi o di oko gba tatan se gba de de teto nu npo me oko ji ko ye we tan amana so po pa lo lo proje gbere ba a ko ti ra ya je e a ma so gan gokona ko me un dia ma so gan gokona a che po won po dia ma so gan gokona nan teto onu yoyo eto jijodo gba santimeto zaime tita huro oko ji ko tan keno danu huro ko jipo we tan keno danu po o samule si we tagban nuku atan afoton chiro po samu tagban nuku atan afoton chiro po 33 verse 6 ero gbon ho kuna tan dalwa ye da ona le gbon ho kuna tan o kuna tan ni mo ero ho oko oko oho gbon ho kuna tan dalwa ye da ona le gbọ́dọ̀ gbọ́n gbígbọ́ onú ẹ̀tàn mẹ́ẹ̀tàn dáléwẹ̀ yé dá àwọn àyè tán lẹ́ẹ̀pọ́ onú ẹ̀ àtomímọ̀ tó àyọ́mọ̀ gbẹ́lẹ̀bọ́ àgáléwẹ̀ nú lẹ́ẹ̀pọ́ nú ẹ̀ tó yí ìtọ́ àgbóṣù ẹ̀nì lẹ́ẹ̀pọ́ mẹ́ nú ẹ̀ àsọ̀gámọ̀ pọ́ nú ẹ̀ àmàsọ̀gámọ̀ lẹ́ẹ̀pọ́ nú dídá jùkú ẹ̀rọ ìtàn ẹlẹ́ẹ̀pọ́ onú ẹlẹ́ẹ̀pọ́ yìí dídá lọ́gbọ̀n òhó òkúnà tán dalẹ̀ di pọ́nrán gbẹ̀sántì mẹ́ e tẹ́wẹ́ àwa nìdí lórí òkúnà àmàsọ̀gá dá tó fi náà yá po okuro lobo po kuro lo e do ho bo e so mbi basi de na to ho do to san me to gba san to me e ko yi wi wa to jesus si yin ko me po po e to chene a ko chene to fi din bi o na e do ko e so mbi wa na e do ho e so mbi wa o fi mi to ho do gbon ji ko e dale e monu bi o gbere e gba do pula to so amo do pula to gbe tori jesu kristi oko asuka lo e gbe ndo polo kakare oko ni lo gbe ta so wa e gbe to gbe sentiment de ye oko lo to yi oko ni vo nda lo e ko to jijo ta gba sa to go fine mo o fi bele ko to yi nu e ko to ada adu sila to di bi e to bubu bo to yi de mi gbe to ye oko lo to ajeje de mi la ko de mo na kin le po lodo ba na honu kun to di bi ba ada lo fi e to fi bele ko e ko yi azon da lo ko iki gen wa bi basime nan tetu edo ho e ko so yin wa e gbegbe e so na te gilegile edegbe esanote gligli to jeremia jeremia ta gbanu kun awe jeremia ta gbanu kun awe afoetan fotonu kun awe afoetan fotonu kun awe ero che okuna jeku awe do ayego ye ko ba se onu po ayigba po gbon huro da o to dale gbọdọ pọn awa dindin jẹ gbonu to tan dale nunde mayin nu ja o gba o na we gba eto didan na mi jide onu ejuku e sogan wa to asakuro to me to gbe santo me amon etino onu jẹ nu onu dida ko jiku e we tantan ero jiku e we ye ko da onu pa e gba po dogbon kuran da o to tan dale gbogbon awa dindin je gboro to tan dale nunde mayin dora mi bo gunu bo nunde mayin taya nunde mayin ja o gba o na we gba nunde ma ja o na gba o ne be santwe po lo juku ya we po nunle po na dile na note bo na so jo to zime nwe gbe to ma so kan wa nuwe gbeto vive de masogan wa nuwe nuye tole masogan wa okuno na hewa bi basime to saime pa fo eton pa e hwe atonto di 27 ani edo do aye go yewe e me ndo yon na wa yiwa mo yewe yewe okuno gba mo yewe to alonu alonu bo to azonu yewe to acheji do aye go yewe okuno jiku yewe agbasana le poton jiku yewe agbasana le poton eniwe to dido na we do agbasana le po eni gbeto le po gbeto le po bo fide pe ko ma tin agbasalo me fine to awutugun agbasalo ko fine bo jiku yewe masogan wa san to ego era joto zaime pe mo ero e do aye go yewe okuno jiku ewe agbasana le poton be onu ne tin fine sin gba ona mi ya e ko doda yi ma e do nde ma inu ja o gba ona yen gba bo gbe to le po so yen do e lo e ma yo po jeremia to wa mo oho okuno ton we bo yeso kia lo e kle do o jiku ewe ton din yeso gan gbono oho kambia la divielo yen wa jiku ewe agbasana le poton be onu ne tin fine sin a o gba ona mi ya betole ni mo gbona mi mo to gun leme lala aye mi ko tin o Lagos bo o revival to yi to alorun aye de mi be ko juku ewe ton te bo mi so yin do mi de ma sin a o gba ona juku ewe na we yan se e wa o pile to bo etin o to clade to fine na o to kla azonton de tino fini oto ye ko de o vi po lose e de vi po lose bo na o yon sile do an ka jiro vi ma a su lo wado e yo a ko kpe na mi de a te ni on e ko yon un monto na lo yon su e se bike che moro si e tino do yenin de a vi po lose na o mo o mo e jabo oto a yen a su lo di vi ye wa ren wa a doto de bo doto lo e tun mo le po na si lo bo so tun mo ogbon dolo nu yiropo ye ko de adopo lo se mo di asul asilo e wa ton son fun bo wa gbagada me le nido gbagada ma se do e po to mo un po bo do e ta li do ene wa yi o e ko ta to na we yan si e wa wa gbagada ayan mi a to de ho bo mi o me yi se do podo jiku e po nle po every bi ba sile mi ma mo do na ma every bi ba sile wa mo bondo na we yan sile to fine ye ko de vite po vi po te se agbe sojo na lo ji fi fide pe pe de atese a lo to raga bo se a lo to raga toli e manne do ho ne lo o ho beta ton we o ko nu e to le ton magic de ton se gba yi kle de ko jiku e ton bo mi wo de bo mi do ya yo po egbe ho o vi sin nule po mo o vite jawe ale otoji pa okuno mo we e yo pe bini mo bo che onu yo ovu ovi ovi pe bi sin le koji ba asu lodo o ete ato wa gan be ah yeah na ko vite ma me do mo na we a e ma do paso lele omo e lo jiku ewe do mo na mi jiku e na do na we ondo jiku ewe na do na we bo nu e jiku ewe do na we era so wa eto jesu si yin ko me mo wa e mo adogoro ni mo e wa so ido to pe do po la do to we na lo mo do to lo do ye ni mo blame pombo do tolo lala lala e ma ganjo ama gan mo adogune ni le oh ni e gbeto to e mo e me ni e gbeto to mo khuro wa to fi mo we e so le ko yi e do doctor oho problem pombo ponu ebo amo nu de te wa mi la gbe mi pombo doctor le do we o ko pepo mo jijo elepo soso de nawo lo e wa to dido adogo de toto clade ero nu tata we segba amen nu tata yi se we bo de wa pe osun tiene nawo yan se tu lai toto we do polo ayan nu ejo eji ovi dagbe reja gboro boya nu de to fine boy ta lo to me e so ma so ga ho pe ga ji pa o ku no mo o fi we nu e fo o ta lo re mo de wa gba kada na lo de ku nu lo doctor lo e ju asan de to wi wa do e wa gba kada poro na wo eyan se epo mo but do gbon eni godo doctor de sun e yi mi kuro han but e do yen we doctor eko wa o risi azan lo o vi sunu ede ko jijie azan ja o vi die mo azan ja o vi jawe alojo ni azan ja wa sutan jawe azan ja wa si jawe egbe azan to e na jo to jesus se yen komen ebru mini wa ebro ta wiro po apo etantan ebro ta wiro po apo etan atoto ero mini flin dopon yi se dale gbon yi se dale mu le yin endo gbon ko jiko etan dale we eto owo mu le do haji achite mu le po wa idi do aye dopon ko jiko etan dale ehn na ero ero ye eto owo mu le haji haji so mo bo ye ma yin onu ke ye mo do da onu ke ye mo le gba amo juwa so ganda le po ma to gbe santo me fine nu de pepe to de godo nu le po in awa amen nu le po na wa yi o teme mo aya je okuna tan na lesun kuro gbe santo etan to jesu ko be ogo awe todun ogo awe todun o ye do oko won da pe tan na le di ogbon oko me bi o dale oko lo enu du ada amo enu bi oko me oko won da pe tan ma don de na we to fi ma tumo na we bo amo won da pe e de tan do ohun eyan ohun eblisi se son na me ohun e tan son na ayun e enu de jo onu jagole onu yin la kande onu de jo bo ohun da gbere martin bo nu e jo en lo nu e akose lo eko en ayika to fiyan bo to klado we e kan vive wa agbasa to adogo to me na me le ko do nde na o jagodo we nu e ko jo kabi ohun eyin la kale kabi tre so gan yin o yawe ganda gbere tari isaiah ewa ezekiel de bo na ohun da gbere ohun imai won da gbere amo e do ya o bo champ man to le do amo azonde na wa ma na ku jawe bo ezekiel edo isaiah amatin do won da gbe na mi na wa na wa bo an do na mi do eleko panuko ado e wa do na do na de ohun da gbe do ohun da gbe na do ebo la won da gbe na lo ebo ohun da gbe ni lo e na de ohun yin ka le po son pe san to me to jesus sin yin ko be bo e lo juwe be so gan do ko na ipon e dale e do wa wa e do obo wa bo po mi ni ni ndo po bo wa mi ni ni ndo po e do juwe mi ni bo ni po bo ma ko be po na ro ko amo ngbe tindo nunde na do wara gigotu ngbe tindo nunde na do wa na gigotu ma ma so gan ku din bi wa mo ponu ebo pon ebo pon don ton mo pon onu mi mo che pon oni ne che bo pon a lo eji nko to pe san che san lo da yi bo okuro do eyan sunsun da sin to din bi ro on ko mo do do agba ti ro won da pe na re yo teme to pe san to me oku ni mo ajo do go we na we pe fo ton do go pon ni robo anywhere onwe dagbe na wa to present you me onu eko to ho nu eto hiwo nu eko tai lo mo eko vo le po e ma ko vo wa mo to present you me e ma ko vo to kwe do tu me e ma ko vo gba onda to nu mi mo tu me e ma ko vo bo e dona Isaiah do leko idawo lo demo bo dio omo yin na kan de akona lo bo go ido won da pe won da pe lo Isaiah e wa wa di biro Isaiah e wa do ji ko e we do e ma e o ko che e ma e o wa Isaiah ton na na we o ko fo ton do ji do go na do no pe mo so mo yi e mo yi mo amo azon azon na ko hwe la ma mo azon e po lo ni e onue na ko he na do to vivi mra to to ko do do bo lulu asiche nko do yi mo Isaiah lo nko do yi mo onue ko do la po ndo yi a nko to onu ti jolo mo o no vi sun che meme yoru che ni ama wa egbe amara mo mi to gbe bo mo nko to awure na oku mo amo gba ni ni na kan le poro owon da gbe ko wa ndo won da gbe ko wa le otoji owon owon dagbe owon lo amo opo owon dagbe ama bo we na opo e sabia ka tu me bo je dogan nu le po na dio amano konu dai ara che denu pagba amano konu bo lo de adu ton adu to na ton tonu ki ko me owon dagbe juwa ton na side de dogo to present me to jesus si e ko me di owon dagbe lo edo dio edo he le dio wa mo edo dio adana lepo samule si we tako e wedo po apo eton chianwe o se okuna ton pe o se okuna ton pe opo jipu ewe ton e ma opo jipu ewe ton e eno de onu e ma pe la zun pe pe ana wa note to to gaji ana no gbe pe pe adade ona tin to nina to me didio to tanglo ka to me adade to be san to me yedo o se okuran ton pe eno he awuya aika eno he awuya aika okunu okunu jukwe ya weto ero achedwa okunu to we nungbo bono dio mayon deno sun nuye to ama unvito jre wai mele poko juwaye onwe iraka o jre wai le poko juwaye ama mando gato o walome o mando gato walome le po jukwe ya we eklado honan we le po to ekbe to jesu ikomen ero o sendwa yo okunu to we nungbo bono dio mayon deno sun nuye to po samu samu o 51 takade wido po apo eton wiawe apo eton wiawe go home hun hun won ga to eton rade aye wonu na mi cheche mo won ga mi mo won ga o jijo olorun susomo aya jolo eno susomo e ta do mi ko to zunzin o jo home tari afoto ma to aye gbajije segba aye endo mi ato yibo to yido dawe sin gbe zame to david sin gbe zame e wa che mi mi on e wa cha fo dun pa aye gba e wa je opin pora aya goleji e ma so to pin pora okuna de ba mi pora mi mi gbe ta aye gba ton le pin bo so e won le ga pora jesu christi bi be popodo yese mi ton po eko toli kunle ga mi ton oto ejo de pata kala da vo sanu ni bodo na aya je tinu konu ko e ton tu edu akona sati lo iro sati o ko ton to kalvale divie david e wa to fido vo ponra bo de e wa to fido vo ponra e jaye bo aya je lo eyi o awon agbalo e gbudo di e wa chede hoji o kronu e o ko modona nu e kunle ga no wa ma je umo dona gbe ma do podo nu eno wa umo dona awuya o le dio ma so pa eni lo go to gbe sanje member okunu go ko me hun re gan to torande un ma so dro o hun re gan a pa yore nu e njuro on dro hun re gan nu gbo nu gbo lo eni wa ani don che me go dona mi bo ko me hun re gan to torande eni wa juela wa to sai me esi ode davidi toma ena si ode to bo soyo gbigbo ojo na do mi do te wini na ene ko jo bon ti lo lejo e apare lo do e lo ojo mi ojuku e tun lede e ko leko wa won le ga dodo lo ko leko wa nugbo wini no ponu ina wa ponu ina wa ponu ina wa ta fe ton we atonto e ro wini nu e yen na pona ale tu e o ta sin to le na do na e lewa mo idodie mo amo lewa yeso na mo idodie lewa uko mo gigodo teme idodie lewa yeso na mo gigodo teme idodie mo lewa kunre galo awon agba jijo lo aya je ho me ohun le ga ton lo aleji ewa de gbonde mo na pon ye yo ta se to le iran donu le na so le go wa de iran donu le na so le go wa de a ko to won da gbe lo se ti bi mo bo de won da gbe lo to dewe je egbe e mara jowe do ale ja to ni se e da ko sun ku rona o won da gbe e lo e na wa azo vi vo da ton o le di oton o ki gan je mere kanu bo na bi ani don to me to jesu come bo wa lo o wa lo ta ton o wa lo o ta ton mi to ri asan apo eton ko epedo poto afoko woropo mi ne bojo na ene otu na ye ni do di omi mi ne bojo bo na ye ni do di omi e to ba ne bojo de tana ne bojo yi ye ni di oko akoto ali orejida yi bo e wa do e ta to pinpon nto aya je duro nto jijo duro nto jona menduro nto jijiro okuno ni ki a lo emi nto ogbe ma do po do duro ende ni wa to nu pon ende ni wa to nu kuno ali ene lo de a to jijigun lo leko sun fini amara je don mo leko bo wa jomi lokan ojomi aye melele de to ye ko do ye no do dio ohura kan de fo ton kan ton awo aye eyi akoto ali ejigbon lai bo akoso dio bo kwa aliology bo so kwa aliolog agbagboto aliolopology ma segba era dio ora dopo bo adio bo leko bo ayi aliode bo pepeology nu ekuno wa da ile mo so waye ba ofi eno yi da ile mo so na yi fi mo ko ton le ba onu ekuno nu da ile mo so na nu ye me ye mba o gbe de no bi e me bo do gbe po ye po le mo so na wa mo ba adioko pata na ru azin so to aliode boji ne bojo ni mi ne bojo na ene otu ani don to na didio nda ani don to na didio oni ne to na didio o tango lo ka to na didio nini ne to e na didio pata bo ogu alo to na didio bo gbe santo e na didio ni mi ne bojo na tu na ye ni do dio mi na ye ni do soso ina do mi ton se ina do to le po lo ako wa da ile po po pe po na soso se e le po ye na de so we ma ona to me bo nu le po ma na so mo ye ba e wa do to wona na ojire a o mi mi ton na wa so nu kun o kun na ton me wa a wo se a o mi o si ojire lede e na gbe santo mi a wo e na gbe je yoyo yoyo to ni ne to me yoyo to gbe santo me yoyo to o tenu to me ba ma na so to a lo do puro ji ba e jiro mi lo ma pe po ye po nukuna nuku bo na ma ya jelo to nuku me to na mo mere kan jelo to besan to me bo na do o fi we o le di o sun si lo te o fi de we o na we yan si lo e ko ma da di o te ri mo a o mi na wa besan to me e to jijo to zai me to jesus si e ko me mo po to ko aton nuku lopo a fo ko aton nuku lopo wona na jukwe weze jesu vie ton tite ero miule wewe diwe edo rana do donami amana vikora donatu wamo ero ndo fono ta fotoji wena jelala wa bo wada enda jula kale jesu kari hone gato chwe kari honton chwe kari o honton e na to sezon po yekpo honton alo gora mento wole ponu na to yi to ali o to eji po ye po pe ponu zia lo to daga wo ninu emilele na do ko etondo amaradoko donato unda amaradoko dona sanja wetu wa mo amaradoko dona gbemado podo wele na yedo zia lo to da gana ogbemado podo to aloje jawe azia lo lodo aga mowe bondo dia na hunukun to ogbeyo ko yo teme wele ga ko yo teme ogbemado podo ko wa mo Bro, yeah, ero, within Jupiter Jesu of Vieton Titi, Mule, where they were Edora, Nando Donami. Bro, Nando Dio Conado, Purple, Meton Soy, Nando Etoleme, Besan Yorimo, Erajo, Besan Tonay, the Dio to Dagby, Bia Yorame, Gigome, Adaime, Homer Hulon, Ewa Naito, Wakbono to Jesu, come. Ohogo atonto di lo hogo atonto di eken lodo pipe oko jomi ona etonton eken lodo pipe oko jomi ona etonton aye to zame eken lodo de na yo teme do pesantu me ya undo eken lodo le na yo teme to pesantu me jeremiah o ta tinta so apo wiro poto jeremiah O Jeremiah, o ta tinta pa ton wiro poto, o gamon, o ko kuno ton sawade, domon. No te webo. E tewe hen vok mikman, me mi ko kriak mon, besan e ton dalile, poto beto sopo le poto ekbe, beto sopo le to ekbe, o ko o kuno ton e wa ye demon, shekba ye man pa ye go, to le ne lo otu, ye ran to yi pe mon to odin di oko beto to oko nuyo to leto oko oguyo me yi to leto bo oko de pepe to sin drogbon jo han me bo to yi amo anyway nue ye ran to nu kuno ho tata le ni mo se gba wo na o kuno to lo sun papa na de anyway de jeremiah je gbonu anyway de isaiah ton je gbonu ni mo ene lo Ewede omejele omele ewede ejegboru oho okuru ton wa yeje oho lo ton de wa igbe bo da to keke alo yi bi oko okuru ton e me di o beto ton wa mo be sante era zroya ga bo nwe akoto di dogmo dale ton le mo o pagbe elepo dodo ai mi ko dogmo dale ton le po nu dagbe mi ko dogmo dale le po e na ikeke lodo po sinse po to fine be sante me to jesu sin yin come oho okuru ton wa de domon jeremiah enta ye mo jeremiah enta ye mo oho kan bi elede ma enta ye mo melele ye do Omo sogodo e do simru e do simru e te amo a mo ke tolo je e kolo hen e te amo e lo omo yin do kan mo gbonu e te ya ka mo omo o wa lo du hen gbele ton e te amo omo ta yin ra kan e te amo omo a do jeri ko ton gbigbo mawe e te ya ka mo e ye ma mo o ji ko ya we ton ba do sai me ara mo ko ji we do sai me mo ba le po da di o Ma solo satan morak besan tu me ba. Ma soto tayana ka morak besan tu me ba. Ma soto nukum biya morak besan tu me ba. Ma to kwa jiji morak besan tu me ba. Etewe yesu akawa to mi mokpon dewe dalilo ya gono. Ete yesu kamo umo wanagbe. Umo kome uo. Umo dalio to besan tu me. Umo. Dide jagbonu azon ton son besan tu men Yedon ekbe to jesu kome Edo Nye ete yemo Nye sodomo Nye mo okpode atin Amono di ton Mwende Eme atin eko Eko fio Atin eko fio Bwe lan zedo mye men no Atin eto pokpo bo gona o sise Omo atin lo Ekdokuro Omo vibi bi basi Omo dakbe nwe mede vole maso gamo Omo atin lo Omo atin de Eto sin Edo A omo akota Israel ton Omo akota Israel ton Ande atin Omo atin Eda base bo dan doa ma bo na go omo vinyon che to fele omo mewenyon che le to fele oko mo o jile sinse toloko wana we o jile a omyo toloko wana we amodagbe ma omo aso hen bo
2: omo azon ja ora omo ton lode omo kuro je kwa ton da zo agba santeme mo afo wi awe afo wi awe we mo afo wi awe to wole nuwe okuruno do ramindo wole nuwe okuruno do ramindo ye kumo dagbe dagbe mu hakunde juwa sagando monawe to ka to le ko wa podo ni e endo omo satani omo azon amamo kalbali amamo fede na mewe amamo dopon bapa ton dale me hanson po amamo ganji vopon vopon bo o meme lo edodin omo dagbe omamo dagbe ma somo yin amamo de pepe aha ni amamo ni ro goy goy e so goy bodo a omo agayo me esu esu ta la lo gogo gbetan ere eni ma ko pe ehn yidin de bodo na e ra buro a dale oko wa o vola ko dualate o vola ko dualate o jida ho o donaton e na so ja to gbe sale poji to jesu nko me ye ko mo dagbe dagbe na yen na he o che ya o na do basi yen na he o che ya o na do basi to gbe santo me ji ku ewe edo e mi ra ya o pla ho to to mi zo mi se nji to pa pa ji era he ko to lo do o ko pa gbe to lo o ko uro to lo to gbe santo me fina to jesu come pon pon pon loko loko ta titan loko ta titan loko ta titan a po eton gba e na chan we to kan le gbe aton 37 na o ko angeli to ri mo na o de so juku e de monu gbogbo uro ton gba amo anglero podo juku e po nu le po wa vre be ba si to gba santo e podo juku e po nu re ma gulo be ba si ke de ayin na dorun so bo zen me ajo gba santo do ra juku e be be so do tene me to wene nu pon juku e be na te nu le po to gba santo me nu eto ale ojil to la gile po podo juku e po nu de ma na gigoro gba mo ran to gba santo ji mo eto ale to ti ja omo ayen o o ma vre be ba se le po e ma so ganjo e ma so ganjo le o won de me ton sunday ma o gbeta lo pa o toche o agbeto blare we iya ti gbeto re won ti won jere le pogo mi ko wa o so ga juku e ton sinu kan devie devie o nu le po e duro de di o le po na de di o ana ya ga o ga won do o fa mi won do men to le po to ana ya ga uga o ta gbalade akose le po onu yo yo da gbe na jogbe santo me to jesu come ko do to le ye re ko me hunu na gbe santo to tu ye na do we and ye do ko lele onu le po anu di o to vive me din di akodo pe lo agba to kun daga akoje pe lo memo akosota guy bo we do mento le iwa di ba to kin kan bi elomo e to ran ti ni tu gan agbonvo agbonvo na o we do menu kun e do meto le po ba do atri lo wa en jiku ya we na ta tu podo jiku ya po nu nde ma goro bi ba se gba mo apo eton kande ina ton 45 edo edo dunano we ben do yon se lo fine meme yon che o ti lo yon se sun lo fine lo dunano wa ya ye o meme sun de do fine juwe do ma do na we do emi ko susun da sin to le po ai ka gbe gba to le po ko yin dide se dunano wa ya ye ndo ndo we mu le ko di ada nu le ma so tin la le ji e ko te dai na lo do me go juku e ton wa gbe santo yi bo ko ro azan ja o juku e ton era yi o te me do gbe santo me donano wa yan si lo sun si lo na donano wa ko ke yi se na didi onu ke ye do ra e so oko na de na ti fi na o to e ke lo do e ke lo do ki a lo yi na lo so juku e o si mo e me so gbe to si wa mo e ke lo do to fi na e te fi to mi a to nu kun do yen lo do te ya e te wa mi to nu kun lo yen lo do te o fi ma amo me mo katola yeri mo zala eton ru agabo yeri mo no tapo eton la jibo ekan lodo ehande nati iro nue ye ko dona mile nue mi ko se nue mi ko dora yan se la sun okorande oyin ko mo huran na tueton ojo un ya ya jena na tueton ojo ehande ko be mo

0: ẹkọ sọ nyina ndosi dio ni ne tona lẹkọ sọ ozimro jibo lẹkọ na ni ne tona sọ owala jina kare pomo mo lẹkọ na e wa dewe jivi eto jesu si nko me jona e wọn yi gan dio pẹ san e tan gbona ya je kunle gan tan eni yi o temeto aika yi o me po to me di hein o le dio ne lo o di dio ne lo kunle gan ne lo hein lo do to ji to jesu nko me mi ko da te ni se devo aya je no si ni se bo jiwa donawe zia lo te ru agabo na nu kan to mi to ho jinu to mi to le eni meten do mo we bo yin na na we ma pe bide de ana wura o yin tu ede me azan gigolo de we azan dadi o ton de we azan won da gbe ton de azan ohun e o ko juku e ton do bi bi o gbe sentiment gbo na mi ni jaya to po bo so won na onu eye bi o san asiwe to owe eye na we lo me mino wa ni lo to jere pa bide me bo azan daro kuro daro iye gomo kuro azan e gbo kuro amo kuro azan ja o tan era wa azan to gbe tole po sin gbe zan me eke we ni do ido alorun to fi le po to lenu le po group mi kan le po o fi de pepe mi plite to o kan do pa de pe me to fi de pepe mi to aya ni lo je po to gbe tole po yo me wa na do yo kuno debo ke ale ikle de kunen gato ye to le bo aya je kunen gato po e so to jijo to aya ye to le me di
1: oye ko to ewe anekan mi e bi eto gbere le po we ani na ye oho na me to le mi yo me ku se gbe sa eto na okru na le po e da so to si se to ka jibo se gbe sa to na krisi de ni gbo to ko da obogodo to gba danu e o we de ti bo ye kan do do alokan to eji enewe ana hodo na to se ga so sagbe sa tu bo mi na to drawe po indo radio giwe ye sa to se sede bo egbewe a se gbe sa tu na Jesu Kristi jale do yin ko to we po do aloka to epo ope oko eto egbede anono waya ss na do kan e do owe kan eleji plus 2 3 4 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 Ubo edo awe aton ene chene dopo aton ene ene ene chene awe shuropo aton eya se yi ko to ran e ubo edo ti fi edogbon e dare whatsapp to dare plus 2 3 4 1 9 5 4 4 4 4 9 2 6 3 ya o ba se de ho na meto meto le tin do dewe yo we kan lo do yin si o me yoyo le we po na po to mi to na to ho de aso ja o to na mi mi ni yawo o ho na meto emi mi yawo bo yi o we o yi o ho kan da ile po mi kan mi po do po opu baba de dagbede na ti na yo mese pesa eto na okru le do segbede jae do pe gbagba le to godo to kan jiwe o kabi to agunta mi to le poji susu eto we mi na bo do ran mi ne gbo to mi to na hun ho me do mi ti do tin to pri ile me oho na me to mi mi ni yi onu e bi o to wede le po si so yi si de to gbesa susu na okru no ope jaye wo o gbesa yoyo de azoja opodo hiapo e obe to gbesa to me azoja o titan de amoyi anyway azoja o opoji ton onu e bi oto asiwe le opodo we le po we mi nana na mi ni mo te do gwa lo na we po hun da ga gbe po to opodo hun da ga to agbasa to to po o dona debo debo de na hodele ana peji na do ti do ye mi ho na meto mi mi yawo bo de ke mi ni nyu eyin do o mele mi o kan no le o to mi to ma na debo do wadi na do ahode azo ja uto de o ho die uto ko to je gbonu ku won de ti to ho je uto me ina do ado to gbe sa to me bo ye ma na so pon azoja wu ni ise podo hiya ipo chekere anaisi se pe azoja wu po file po pide pe pe de anato yi azoja wu nato jijo po ye po ya ura wu kredi de uto mi to meje uto enato de azoja wu to hoda weti pide pe pe de ate do kwe to ekbe u pide pe de ate do kanji we u azokbe azoma ye ate bo do sise to redo intabito moji kabe awade pe pe yide ato sise te de ato wu a udi azoja wu ode azoja wu to krade pepe de ti to gbesa to me mbe pepe de yi o te to to kweja ye nye wana do ade me selu na we do opodo wana to krane le po ase gbesa to na jesu azoja wu te tani ye ojuro je depo do gbo hunre ga dari le po onu ne le de no he hunre ga lodo odo na de no he hunre ga ni do le po ye na tutu ido gbesa to ji mi ho na meto mi na mi o ba ido mi ya o be o ho yin ko ile po pri do po de mi do awurede a de azoja u to lo ina wadi ina u tu mi de ke me po ni potite mi me po ni potite do le po ji potite do ke to ji unto ai padon unda ho de jawe da le to ji jin bi awon jibro mo o we atondie won da gbe gbangba ton podo kumi po edo tene me jebo solo tende bo me je di eko abio ogo ko tue me onu eko yi o tu ele po gbona mi ni fona ta po mi ton ji fide pepe de mi te bo ohun o de azunja o ton na wa so me ji ko eton de o ton mi ton to yi se me fona ta po to ji pa oku lo nda ni pa oku lo bo Jeremiah ete yemo dize yin tu to fine ete ba yin tu ga ete yemo ya o mo aso hegbo o mo tun lode o mo azan jawo o mo hura o mo aso hegbo o mo gigodo ejidogo opo susu torawe o mo hin wala ondo omo le branch ku eto lo gbe santoji omo asan dawo yes omo da gbe dagbe yen aya o ran ko che na do yi basi e gandi to gbe santo me gbe pipe e ke lodo o ko aja o jo mi ene tantan lo gbe santo me fiti akadia azonja o jale otoji oloro jale otoji ame sister ero gba gedele po jawe era wa azon to gba santu me bo de ana se ni se e gbongodo hono kuntebo e ko riwa zialo ne do aga zialo to ro po aga bo ziawo to do fi de pepe ati no to clade o to to jesu si yin come me do pe na e gbo azan he kan ditan e we nu ado amaso gando lalo do pon ko te dale o ko te e dalu le po bo do pon ko do po lo dale azan ja o dida dida azan ja o to eni yo teme to gbe to to le po si gbe san mo fi egbe to jesu yin come gando kun le po bo azan gbo na yo me po de azan le po je gbono de no kumbia o vale potan jagburu o kode anadio mabri bi basi so bibri bi basi to din o kode o krune do mado gale asan de pepe onu kumbia o vale po ana gando bele po go de no le po jagburu to jesu come vive to fide pepe to fine da basa togo on degbe to je gbono to kla to tangoro kalame o mezi mezi to apopolo me fine degbe to
0: deck bonu to Jesus in come. O nuenela, o hugo hugo mele, a poema so gas is on a gandiba, o kure, hapwele polo tobo, bo o kwenele, o vive nele po, mabri be basi, a loma to ganze, a bisoni masi gandji tonekpo, o kure, denuele po se to Jesus si in come. Ahan, o kuno, azon, e wana ro hugbetoi, azon, akpato kome, o hugwekdo, amon, o kwewe, o kbojan, o to tuka do mele po bunu chile okuno kore un do huron te ra yeme yaso ye to bade to jesu ikome ene lo eko do eko da e debo ema so kan jrobo zizoni okole huro eno jromero te ganji huro ene jikuya we to okuno to e wa juwe to jin fombo jro jivye nou le poko yo teme dakbe atino se kuku si a zikpo ene di gabia okpode okande gobo eni wa non zelo te tali a foto eni wa so gawa okode uro jwa tana wajwe to dindindi fonso a zikpo se kune di to jesu ikome unkode okunu azonjao get vivoda vivoda azonjao to azonjao da wa lo pade pepe de meto le duro o fi ehihen di lori wa to din to gbeto to la po si gbesan me o kun basi din me do pa na mi ro e ko bi basi to to jesu si yin come o ko da te e ko yin wa gun e ko yin wa e ko yin wa mo blood we pon bo azonjao so to ko lo gbesan me
1: ye ko do edo gowe a o tin do e eto pre wa bo ama kunu to we o ho lo a e wale to tono po ri ana ma o ko to nka jo na do na we do o pre so tin do no kon do so do ga to me mo de a to kunu to ha o kunu to do ha a lo kan do e do na we di e me o to ani be o kunu to le po do ni le po ji a e wale po do tono po we o ho di ere to wa yeko tutun to jiwe akunu na o ko so tin do pre tin da ha to me to gbe sa to me ya le te pon bo wa ya o wa so adu si ami o ai won le po do te no po na to se kunu to we de mi do te no po o kunu to na re to ama o kunu to we de ke mi se adale le to kunu le me to kanji me ti do kanji le de ko do kunu ye to le ha de mi to bi be pri do popi de pe de ate wa bo wa de kunu to we de ke mi ni se adare le do kunu le me mi do te no po e fi de pe pe de ate do kunu to e ran de mu de ke mi ni se ye ton me pa ji we o gbe na e mi so yan region progress group do po jo mi je ton yun ko mi ton we ni joseph e mi se pe sam tona crazy do pe suju de bayi go to so we na no gbon je e ko yi no gbon no hren mi amo de bayi na mi ta go edi nko me da yi na so bo edo me pa ogro na o wa yin to gbo obiho obiho de mi to we asuwe e mi ma mo fiji ye mi mo o meje e tondo zamida e wa ka se asuwe mi tondo be obi ta nko to we ajuro e do bi sunu we mi juro e wa do ni kan yin ko de juro e do jacob oyin ko yin ton e wa do tese mi kan yin ko lo bo se so yin pe to gbojo meje to le mi wa bo wa do la come nu mi to le ye o da na we na sin ga jo do de yan ma yun e amo yan yi se do je we na wa o su e ne godo o fu o ho lo to je gbonu ye wa do inde wa le su yo si lu inde je we mi wa do la la inde je we se ko do we na bayi na mi e wa jejere mi emi na jibite e ma teyin onu e ma teyin odo osun ene to e we ye de e mi re do osun atoto we amo e do osun churo po to we ne gbo to mi ton e ti no talaba na mi to so saga bi abodo yi me gbo to ode kuru do yi ni na temi mi ni do tena je ni fu aso de do e be ewo e mi dodo to pe na sa ton brebu to aje panu emi ma yon de mi na wa ne gbo to wa se mi so ido to mi fe bo se so ido to we me sun de poton de mi je me sun lo si do to we to gbojo mi je o to dari ye ma te so yoro ka lo mi da to to garado bi re jamo de emeji bi na obi sunu do podo ni e me pa okuno okuno awe to we yin o pri gbanda to de mi ba si tago yi emi gba shop emi to de mi gba shop lo po emi sanu emi to na be bi o pe tai da podo bi be ni nemi emi do se so so iwe gbe ma so se so so riba emi do we nemi de nke gbe to de obi emi to re to si se mi je gbe le ma so se ga po bo na se so da po emi to jiba na ta to se a lo emi to daga e ma se ya so le daga ba to gbojo mi je o ton da opin lo be bo ye se mi do keke ji bo do se mi so ike opin lo to de mi je o ton ho de godo de opin lo godo lu emi se gas ison ito po emi to je mi se gas a lo mi mi se gas o po mi se gas duwe mi pa okun na obi sunu yoyo azo gbo po tun do te po so o fi esa o dona lo na so idu ma bo na we to yi ko jesu to mi okun de to de fu ya wo bo do ni ejo lo ga na mi mi pa okun na mi pa okun na yi ko chi we yin ni ko ni glory emi no nokan to popo de pala mi sun we o me vile mi emi lo wa son do pre mi emi wa na na do na o pe ran die we de hin azon gbo ne mi azon emi yuro edo azon bo pegbe azon checheche edo we po o je do po na do emi no je azon jawe to we popo nu je we hin azon gbo ne mi de ne mi nde jo do mi godo yan lu sa pe de wa emi pa ye godo emi tin to bi gbo obuto emi oko to dai to ho do je ri de gbigbo obuto so ho se me e ta yi di do lo kuto e ma yi de baba wa wa we pe to si ayi emi a lo ran mi bo emi wa po e de mi po e ran emi wa pin do ji we ye we ti to gbigbo obuto mo n wa mi onu ku wa do o to nju do nu eni yi nju a do gbigbo de ti to bi sunu to mi nde na so bo na gba do do no te gba un lo di bu ne e me nkan to ni bi ayere osun me e mi wa hunu ku bo point de mi point de bu e mi modo nu de obu hun so ai ha me ne mi so we me nu do e ma ta se ga pe do mi ti do bi gbo ne ba e mi do na je o do ma juro na ta to ma son ma do na mo ni wa ma do na mo okun e ton de pepe e yo do obu ba mi pa okun na azoko yi gbigbo obutan ekoye epu poje america nto yin ko jesu tan mi pa okuna gbogbo jome je to yin ko ni do se so ama mi ko la wole emi wa so yanya holy name de se do ya na district emi do pe na je we de hun emi se so o ga de do me gbigbo ma we le ton egbe so emi o do to kraje na do zame we de pepe nu de mi sizanrin ajo to e no wa no happy de mi wa so ajo to eno wa ni de do gbigbo be bo na se aku eni to emi wa di aye be aku eni to da o emi wa je de o to gbon dare emi a se mi se ludo ne gbo to ja abuja na we emi na to je o se do bo mi to so wa di bi emi ma se ga jo pi de pepe de ye se ku a che so yin ye do na ko aku elo ye do na gu aku elo go emi se so o de me to gbojo me je tan gbe da te se gbe se asan ja o baba mi to wa dodo o so we bayaza se aso ja o emi to pe na je do mi wa so ta ya so do je we do na wa so ja o adadi o to ni de mi igre me to po nu ko do yo lo do gusagbe emi do na wa emi no wa so to gre me do o gre mi to cheche emi mo do legba e ko aku oloda yi do o gre me emi se aku lo so inagbe o to mi to mi se ido ma da we se apo me ko we menu gbon nle ko che yi do dagbeji mi se do jiwe yo mi tono si ode e se o de che do gbengbe ro je we ko so wa so ja o to gbe so te mi pa okun na onu le po na yan do dagbeji na we to yi ko jesu to me o ga le gba to de ma jade ba o yira de ma raje odogun e ba epo okunu de po mi pa okun na yi ko che oyin ma emi so so ga ikin zero emi do pe na je we na nde je we ko wa do gbe san mi to me so o pe de wa igbon we emi ti do a u be to o ko e ma ga le ko e ma se ga de e be mi to o ko be o ko na to bi be mi agba e ta ide agba de tin do tare mi ta ido emi do agbande se pe amodo osun ene to si o pri me do me je o to be yehogodo emi ma so ja we mi to yin okunu awe to do so da ponu emi ti do a u be me to abo mi to awe leji e si ye kaka bo so je ko nda mi to nudu emi o to bi be mi to o kore emi ti do lenu emi to we na o me je we to ho de emi mo ta idi do ye ba o se fi fa de do abo mi toji de mi fo da po mi do mo me a o fi esa le po ko yi mi pa o kuna e ko yi pete pete ma so jaba to ye ko jesu bi be me do a ko da abo mi na e po a o fi esa le po ye ko yi ye yi kaka do yi a ko ma so e po yi o kunu de bo mi pa o kuna mi pa je re to gbe yi ko mi to esa sa Josephine Krenep emi wa so yanyan region sorry drug e shadai sin lenu emi wa fi na to de kuro dagbe wa na meje re to do gbe so mi to ji o so en ne to si o pri gbangba ni emi wa fi podo a u fi esa susu podo tamene ni emi ji re se na alo aso e gbona me oro to o pri logodo o a u fi esa logbe si do nu ko amo na na bena gigo je o to de mi to go ewepe to lenu ye to emi to da owe na o pri do to yi emi da na o kuro no do kuro no yi eyin do yi se che ma se ga se mi wa nsin yi se che do popo do meje o to po de ke na ma so e gbo che yi mi pa kuro de en ko so yi do to mi me le bo nde ma o tin bo jo so gbon do to we asan logbe sin do nu kan ti bana gigo je re ton lo de mi ho de wa po me je re ton na to ho de po emi mo alo se bo mi to so ro wa dai e ta e di ro ye ko osin mi mi o de doctor ni mi azon de tin do gore po e po wa po mi na do je ho gbe a o fi esa le po yi so we renu kaka je gbe oyin ho ro na mi ma se ga wa lai lai po osin ga wa ye mi pa je o gbe na ko wo ko wa sin do po ran to ko wo ho ro je o to ko da lo ye ro sumo to ye de a do sise okolo awe e mi na yi do go awe do go e mi na yi e godo mi pa okolo no ni ko mi to we David nto pe je ye na nde je awe wa na mi nto pe na je ye na je we we re mi so so a o fi esa do a lo mi o so gbon emi ma se ga won amo we no meje o tondo mi chede gbogodo emi ka se a lo ri to ku aga so yi do mi pa okuru na obi e apo apo pete to yi ko jesu to me amo de da lo dre do aga ibodo zodo e ma so ga wa da yi ku won je o to ko da lo ego yi so mo tundo te yi epo epo pete so me okuru mi pa okuru na iko to e se fesa emi ti do we are village si ope goodness district okunu emi to emi to pe na je are na nde je are wa na mi opri de wa yi da go yi emi goja opri lo to podo to kra ule na yira kan ne yira kan de mi to me bojo emi re nu to emi pro nu to gbo o lewe dari emi ma oyi se deji do mu na ma yo nde de tana emi re do di lo gbeto mo hun ga ko mo popular po ni e me fo jo emi to godo emi wa mo lewe alo me emi he bu mo de ri na yira kan wa gwa iha mi to me we le po ni ri na yira kan de mi wa ja opri lo to emi ho da do di we ye we nde do o lewe se ni go e wa na mi di wa yi se do pro lo me di de opri lo wa yi emi mo lewe mi to gomo yi mi pa okuru na emi mi ho pa mi ho pa na jesu emi wa yi wa soja o da o okunu jodo mego o lewe to wiwe aye ha me to a o re da ina oro je we na se we do to lewe to me to jesu in come yi ko chi we ino se ni emi so nya ya region ti ofa region o we de wa igbon we emi ko ti da o pi esa do ko emi to we de pepe nu de mi da o emi da o ko emi to ino be mi iya mi to jo na he mi so ina to wa o hi so amo mi do ni edo de mi wa o pri to emi na go ifo pe UPS ade mara tire mi ba de mi wa to na gboto to de mi se alo ni to do ko rin to ji o se alo awe to daga de do mi se igbogo mi ma so ma UPS awo ba mi pa okuru na mi pa okuru na mi do n do ti we ya mi na n de je eko wa to gbe so mi to mele nka duro na pri we mo pri esi n de no kon do so mo do ga to me to ga danu de a to kunu to le do ran n de je eko wa na we mi na poti de di do pri de pe de mi tedi de mi na mi onu ku mi to bo na do n do je e na n de je eko wa na mi le po do we ja ye po do onu da o da wa so ja o ja o de mi na so mo de mi na mo po do de o pri esi do no kon do so kẹnu to di fi ebo do na ye ko kuru na to kẹnu to di fi boyin ni pona boyo ni pona nje aye to na dagbe ni da o ke ko wale ye to to pre de ye to kunu to le do re to so to ga to me do gbadanu mi na le ko go wa do agbegbe le pe yudo agun le pe yudo pri to le po o so hin ado pe yudo pri le po to o ye ye to we po na do de kunu huro o kunu to a te ho lo to to bibe oholoto oholoti oholoti po je we po oholoko wa yi me to gbesa to me de okunu to uwe yi de po di ke no to di bo yo dagbe na okunu no bo don do okunu no bo pa gego na je we bo se bo don do yi ko okunu no ton na ni ko wa le po onu eju e na gbe po na wa le to yi ko jesu to me mi o de te o to ro to mi to pa na we susu gege mi so dan de kunu do ye do tonu gbona we ye o me mi to hun na o kunu de wa ile mi ta gigo na we na o kunu ajre egbe to jre alonu alonu to mi to pe na we na o kunu de gbe jati jagbe mi nu e do ohun de aso na ido ka bi ka fa ito ti egbe do ro egbe po do aso wa mi to na ye ko to na mi a ko wa le pe bo so dodo mi me nkan to ni gigo pa na to jesu nkan mi ye ni pona yin to do mi me podo do mi me po mi ro pe re po ena de do nu kan do a lo da o do yin ko jesu to me mi ho de do de mi go je ho ni to le gbe to gbe ja ye bo mi na so go wa do so na do mo nu pona yin je re to na do to ku ho je re o ho to to mo o kuro la wa le podo gbe san mi to me le do pe mi ho de o to di do mi to mo na mo won yan mi do pe na we na o to mi to de akosan ami sisa na jeji huro na jeji oran na jeji o so ya na jeji o do ki ko ugande mi ko mo ida yi le don anabo dido hi ya to gbe sa to de mi so to me to jesu se in come do kuro po mi to do po me po do po me de ako do na mi da igba gp to ro lo o yin ko mi to je ma na de se de mi je to gbe ja ye mi do me de ni no to ni ti po mi so to pe na ko si o mi Jesu se in come mi o de te bodo ni se beto be ipo to mi ba si gba o Jesu do na we de aje esun do won.